Kono jo suhka la lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu Ja merra verte kono jos uhkala lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö